0: Гучно,
1: швидко,
0: наживо.
2: Шалений ефір.
1: Вмикай гучніше.
0: Всім привіт, і з вами знову шалений ефір. І це я, Софіна.
3: Та Катерина. Всім добрий настрій, добрий вечір або добрий день, хто нас там
0: давно не чув
3: і в інших країнах теж так. Слухає. Так, залежно від того, де ви нас слухаєте, де ви знаходитесь, доброго вам
0: вечора, я б сказала.
3: Ну, так, да. Окей.
0: Ну що, я готова знову і, сподіваюсь, Катерина, також розпочинати цей тиждень з вашого улюбленого понеділка. Він наш також улюблений, да, Катя?
3: Ну, як сказати, у мене не дуже улюблений понеділок. Понеділок – це час справ.
0: Понедільник – день бездільник.
3: Ну,
0: розумних людей.
3: Не кажи так.
0: Давай, тепер давайте ми згадаємо, як нам писати коментарі, тому що сьогодні це нам знадобиться. Вам потрібно буде виконувати невеличке завдання, щоб дізнатися деяку інформацію. Це такий спойлер. І так, зазвичай говорить Катя у нас, як це робити. Я сьогодні хочу спробувати. І якраз подивимось, чи я також знаю, куди нажимати взагалі. І так, друзі, ви заходите на сайт stadtfilter.ch, правильно? Окей.
3: Добре.
0: Потім у вас будуть такі категорії зверху. Знаходите Mitmachen, так?
3: А хто слухає нас з телефону, там буде рисочка справа зверху.
0: Окей, рисочка справа зверху. Нажимаєте, шукаєте слово Mitmachen, нажимаєте на нього, там нажимаєте Gästebuch. З усіх інших слів вибираєте Gästebuch.
3: Якщо ви можете читати німецьке.
0: Так, да, якщо не можуть, то...
3: То те, що починається на Г, те й...
0: Або пишіть нам в Телеграм, так. На Gästebuch і там пишете нам коментар. Додаєте там Schreibe einen Eintrag. Коротше, розберетесь потім.
3: Німецькою. Просто червона кнопочка.
0: Разберетесь. Да.
3: Так.
0: Пишіть нам, що там і як там у вас. І так, що ми думаємо, що ми будемо розказувати, знаєш?
3: Ну, я думаю, сьогодні у нас буде не просто ефір якийсь там. Він дуже-дуже цікавий, дуже глибокий, я б так сказала. Ось ми заліземо поглибше в цифри. Тому що у нас була астрологія, була нумерологія. Ось, і ми залізаємо далі в знаки, в сенси цих цифр і навіть в те, що може розповісти про вас ваша дата народження, тобто це друга частина.
0: Бо тема сьогоднішнього ефіру – це матриця долі та аркани в нумерології. І це, до речі?
3: Так, другий ефір, як ви нам писали, як ви нас просили.
0: Да, хто нас просив там? Ну, неважно, да, хтось нас так точно просив.
3: Просили.
0: Точно, подумки, точно.
3: Тож, якщо ви чекали продовження, ось воно настало.
0: Так.
3: Прямо сьогодні.
0: Я хочу вам нагадати, що у нас є така невеличка традиція. Хто перший напише коментар, тому порча на ваших ворогів та найщиріші побажання від нас. Це ми зробимо після нашої невеличкої музичної паузи, тому що поки що коментарів немає, але ми чекаємо на цього щасливчика або щасливицю. А зараз...
3: І я ще хотіла сказати, пишіть нам коментарі не тільки на сайті, але і в нашому каналі, шаленому ефірі, в Телеграмі, а також в Україні Support. Ми все бачимо, за всім слідкуємо. І в усіх чатах найперший коментар виграє від нас порчу.
0: Так, а зараз ми включаємо для вас музичний настрій.
3: Так, трохи музички.
0: Є, поїхали.

0: Ми повертаємось після цієї неймовірної пісеньки.
1: Так, ви ще з нами. Я сподіваюся, що ця пауза була в правильний настрій.
0: Так. Ми тут і ми продовжуємо розбиратися з арканами, але перед цим, що ми зробимо? Правильно.
1: Коментар.
0: Так, коментар. Нам пишуть Мара. Вечір добрий, гарного настрою, вмикаємо гучніше. Дякую велике,
1: так,
0: Мара.
1: Так, Мара, ваш коментар перший.
0: Тому для вас неймовірна, неймовірний шанс зробити порчу на ваших ворогів та отримати найщиріші вітання від нас. І так, зараз представте своїх ворогів. От представте, не знаю, лице, може ви їх помните, може не знаєте. Якщо не знаєте, то уявіть, не знаю, якусь таку чорну пляму. Типу, це ваші вороги. І зараз ми будемо їх проклинати. І так. Угу. Тільки
1: ахалай,
0: ніжно.
1: Махалай. А, ніжно.
0: Ніжно. Ахалай-махалай. Знаєш, там як в дитинстві говорили, щоб ти в туалет пішов і не було бумажки. Поняла? Отаке щось. Да? Давай так. Таке щось, да. От щоб у них не було бумажки в туалеті, от щоб вони ніколи вас взагалі не трогали, не чіпали, і взагалі вас ніколи не зустріли в світі, щоб вони десь жили далеко-далеко на Марсі. Коротше, ви поняли. Бажаємо вам гарних новин завжди, багато грошей, любові, щирої.
1: Так, успіхів, дуже багато успіхів в усіх справах.
0: Да, в усіх справах успіхів.
1: Я бажаю, щоб ваші мрії були не тільки мріями, а реальними цілями. І ці цілі досягались зі скоростю, зі швидкістю вітру.
0: Да. Я не знаю, чим ви займаєтесь, Мара, але бажаю вам в цьому якогось натхнення, і щоб вас це тільки драйвило. І так, нам вже знову пише Макс, скучав, чекав красуні гарнюні. Thank you, Макс, ми теж за тобою скучили, дякую, що чекав. Дві неділі – це, ну, багато, якщо чесно, да. Це много.
1: Так, красунчик. І Галина, дуже цікаво танцюю. Ми теж танцюємо, якщо ви в нашому чатику
0: бачили
1: ці кружечки, ми вже наші танці скинули.
0: Да, ми так. Тут сидимо, бо щось ми устали.
1: Сьогодні у нас сидячий ефір.
0: Да, у нас тут так класно, у нас тут кондьор, у нас тут холодно, бо на вулиці жарко. Ось так, повертаємось до теми. Прочитали так. Всі коментарі.
1: Сьогодні ми говоримо про аркани, це ми вже так. Тисячу разів сказали.
0: Якщо пояснювати просто, аркан – це певна енергія, яка впливає на життя людини.
1: Так, і ще аркани називають кодами долі або енергіями. І це все про одне й те саме, про те, що закладено у людині від народження.
0: Наприклад, одна енергія може давати людині сильне лідерство, а інша – дуже потужну інтуїцію.
1: Так, а якщо енергія йде в мінус, тоді можуть бути сумніви, страхи або навіть внутрішні конфлікти.
0: Так, і саме тому аркани такі цікаві. Вони допомагають краще зрозуміти себе і навіть пояснюють деякі життєві ситуації.
1: І якщо пояснити простіше, аркани – це певні коди, які можуть впливати на те, як ми мислимо, реагуємо, будуємо стосунки і навіть приймаємо рішення.
0: Є. І їх не так вже і мало, я вам скажу. Їх є 22 основні енергії, це 22 основні енергії, які пов'язані з старшими арканами Таро. Якщо ви знаєте, що таке Таро, то це дуже круто. Якщо не знаєте, то загугліть. Загуглять, що таке Таро.
1: Особливо зараз, так?
0: Так, і кожна з них має дві сторони, сильну і більш складну. Оці карточки, оці Таро, оці аркани. Зрозуміли, да?
1: Так, і та сама, одна й та сама енергія може давати людині впевненість, лідерство, але в іншому стані вона дає сумніви або внутрішні коливання.
0: Так, і в цьому, власне, вся суть. Зрозуміти, які енергії в тобі працюють, і як вони взаємодіють з одним одним, і як взагалі працюють в вашому житті.
1: Так, тому сьогодні ми будемо розбиратися далі, говорити про енергію, та, можливо, хтось із вас впізнає себе на всі 100%.
0: Так, я ще хотіла додати до побажань для Мари, тому що мені щось стукнуло в голову, що я ще забула побажати смачної вам їжі. Дуже смачної, щоб вона вам приносила користь і звичайно, здоров'я.
1: Так, і якщо Марі ми бажаємо
0: смачної їжі і багато-багато здоров'я,
1: так, то її так, ворогам так, ми бажаємо, так, щоб у них всі вареники позлипалися.
0: Ой, просто. Фу. Ще й сирими, якщо. Щоб вони їх і не зварили навіть. Да?
1: Всі сирі вареники, щоб злипалися.
0: Да.
1: Ух,
0: да.
1: Які ми.
0: Боже, які ми злі, фу.
1: Так. Да?
0: Окей, тоді я пропоную знову невеличку паузу.
1: Так, зараз музичну. Трохи музики.
0: Готові
1: зараз
0: танцювати?
1: Поки що ловимо вайб.
0: Так, Галина,
1: і вриваємось.
0: Ти готова танцювати?
1: Галина, танцюємо з вами.

0: Є, я сподіваюся, вам сподобалась ця пісня. Така ніжна і водночас дуже така драйвова, можна сказати. Так, потанцювати, я думаю, у вас вийшло.
1: Трошки танцювально.
0: Так. І так, а зараз переходимо далі і вже скоро почнемо знайомитися з першими арканами.
1: Так, це буде дуже-дуже цікаво. Я зуб даю.
0: Так, і ми тут подумали, а чому б не зробити цей ефір ще цікавішим і більш живим?
1: Так, тому зараз ми підемо далі, але спочатку буде інтерактив. Ви можете писати нам в коментарях своє ім'я та дату народження.
0: Так, а ми прямо під час ефіру будемо потроху розбирати ваші аркани і пояснювати, що означає ваша енергія.
1: Так що, якщо ви давно хотіли дізнатися щось про свою матрицю долі, це ваш знак.
0: Так, ми будемо по черзі дивитися на ваші аркани, говорити про їхні сторони, особливості і те, як вони можуть проявлятися в житті.
1: І паралельно будемо розповідати цікаві факти про різні аркани, бо кожен з них – це окремий вайб, окремий характер і своя історія.
0: Так, так, тому ми чекаємо, поки що ви напишете нам ваше ім'я і дату народження. В принципі, якщо ви не хочете говорити нам ваше ім'я, ви можете написати лише дату народження. Але з ім'ям просто буде більш чіткіше. Ну, коротше, програма буде краще працювати.
1: Так, знаєте, тому що опис потрапляє іноді на 100%, і щоб ці 100% відбулися, нам потрібні
0: так,
1: всі
0: ваше
1: всі
0: ім'я.
1: Дані.
0: Ми не хочемо нікуди злити ваші дані, ми просто хочемо порахувати вашу матрицю долі. В принципі, ви можете це зробити самі, але якщо ви будете нам писати, це ж буде, знаєте, комунікація, так буде цікавіше. І саме ми вам розповімо, який ви аркан, і чому ви так себе ведете в житті. І, до речі, зараз ми хочемо відповісти на коментарі. Угу. Макс знову пише свою неймовірний, що це, анекдот, стих, вірш.
1: Так.
0: Вмикаю гучно, хоч сусіду незручно. Макс, ми тебе просимо, придумай уже щось нове. Пожалуйста.
1: Так.
0: Але thank you.
1: Так, дякую, дякую. Далі Саша.
0: Саша, привіт.
1: Всім приятного вечора, спасибо за настроєння, музику не заказуємо.
0: Надіємося на ваш тонкий вкус. Я не поняла. Я тут взагалі не збираюсь нікому тут вгадувати. Вкус, не вкус. Вкусно, не вкусно? Хавать ми
1: але,
0: всі будемо.
1: Але, Софіна, ну, твої пісні, твої, твій цей смак
0: але
1: музичний.
0: Ладно.
1: Ну,
0: да, ладно, щось я сильно наїхала на Сашу. Вибач, будь ласка. Я підбираю таку музику, щоб вона, типу, всім підходила. Іноді там українську, іноді там іноземну. Не знаю. В принципі, наче получається, а наче і ні. Не знаю. Якщо ви любите якийсь специфічний... не знаю, якусь специфічну пісню, музику, то, вибачте, її тут не буде, бо я її просто-напросто не знаю. Ось, але якщо ви хочете її почути, то можете нам написати. І Мара сказала, що дуже вчасно, я сподіваюся, це про порча на ворогів. Дякую. Будь ласка, Мара.
1: Будь ласочка.
0: Так, не забувайте, що кожного понеділка, не кожного, іншульгун,
1: кожного
0: другого понеділка ми будемо робити цю акцію невелику. Розпродаж порч на ворогів. Мяу. Yeah.
1: Так. Головне, щоб нас потім не закрили за це.
0: Думаєш, це нелегально?
1: Ну, мабуть, в Швейцарії так. Але поки вони не розуміють, що ми тут кажемо,
0: ну, да.
1: Все добре.
0: Так, я знову так. закликаю вас написати все-таки дату народження, якщо ви хочете дізнатися свій аркан, або пишіть вже одразу свій аркан, щоб ми про нього розказали. А поки що ми почнемо розповідати, так?
1: Так. Пауза, да, тут да, ще да, Оксана пише коментар. Пісня дуже красива, сьогодні так держать. Дуже дякую.
0: Ой, спасибо.
1: Серденько.
0: Да, я теж показую сердечко.
1: Так, а тепер йдемо далі. Так,
0: так.
1: Про що ми там розповідали?
0: Так, ми про розповідали аркани. Про аркани, так. Що аркани є і про силу, і лідерство, є про творчість та інтуїцію, зміни або навіть внутрішні трансформації.
1: Так, тому найцікавіше, так, що описи дуже-дуже точні, особливо з цих арканів. Вони, опис просто потрапляє на 100% туди, куди треба. І
0: так, так.
1: Це я... ще найточніше, мабуть, що ми вам тут розповідали.
0: Так, я знаю, що у нас, ну, слухачі наші, це більш, типу, міленіали. І вони не сильно в курсі, у вас були, типу, знаки зодіаку більше. Да, а зараз з'явилися оці матриця долі, і багато хто скептично до цього ставиться, але я вам скажу. Мені вона дуже багато разів допомогла, не знаю, чи Катя з цим... ти знайома?
1: Я не знайома з матрицею долі, але я знайома з астрологією, я більше там, на небі. Так, мені дуже допомагала моя астрологічна карта, і мені дуже цікаво і про себе дізнатися, і зробити собі теж таку матрицю.
0: Тоді ми почнемо з тебе, знаєш, що я тобі скажу? Ми почнемо з тебе, напевно, після музичної паузи, як третьої, почнемо з тебе, якщо ніхто не напише. Я хотіла розповісти про те, що мені це допомогло, і матриця долі – це не лише один аркан, там система арканів. Можливо, ви можете загуглити і подивитися матриця долі, загуглити розрахунок. Якщо ви розрахуєте, ви побачите, що там система арканів. Тобто це не тільки, знаєте, як знак зодіаку. Близнюці, близнюки – все, ви отакі одні. Ні, там, типу...
1: більш точніше.
0: Так, мабуть, більш детально.
1: Детальніше.
0: У нас перша дата народження. Прочитай, Катерина, хто це у нас там?
1: Так, Ксана, 30.08. І рік я не буду говорити в прямому ефірі.
0: Окей.
1: Ми бачимо це. Окей. Але...
0: я записую Ксана, правильно?
1: Так.
0: Так, як там написано, так і записую. Так, 30.08.
1: І такий там...
0: і просто...
1: рік?
0: Якийсь number.
1: Number.
0: Є. І зараз ми вам скажемо, що у вас за аркан, і розповімо про вас.
1: Але дуже цікаво, коли я готувалась до цього ефіру, я бачила цю матрицю долі, і там такі схеми.
0: Да.
1: Просто, знаєш, як вища математика. Для мене це таке щось
0: і так,
1: містичне.
0: Зараз в мене на екрані з'явилася система вашої матриці долі, і в центрі у вас стоїть четвертий аркан. І зараз ми розповімо вам саме про нього. Так, Катерина?
1: Так.
0: Зараз ми знайдемо його тільки, бо у нас тут великий список, багато арканів, все-таки 22. І так, поїхали. Переходимо до четвертого аркану. Він називається імператор. Або, в вашому випадку, імператорка. Тут інша енергія, тут про структуру, стабільність і внутрішню силу. Імператор – це людина-опора, та на яку можна покластися.
1: Так, такі люди часто вміють організувати, брати на себе відповідальність і тримати все під контролем. Знаєш, Софіна... пауза, я знаю цю людину, і мені, я думаю, що це просто про неї.
0: Окей, окей.
1: Так, точно.
0: Поїхали далі. Вони ніби створюють фундамент для себе, для родини, для роботи, або навіть для інших людей.
1: Угу. Ця людина створила мені фундамент.
0: Серйозно?
1: Так. І коли людина в енергії четвертого аркану, поруч із нею відчувається стабільність і безпека. Це говорю зі свого досвіду.
0: Окей. Але тут теж є інша сторона, бо іноді бажання все контролювати стає занадто сильним.
1: І тоді людина може ховати свої емоції або жити в постійному напруженні.
0: Наче не можна помилятися, не можна бути слабкою.
1: І головний урок імператора – зрозуміти, що справжня сила не в жорсткості, а у впевненості в собі.
0: Ця енергія дуже любить порядок, чіткі плани і конкретні дії.
1: І тому таким людям часто допомагає спорт, планування і фінансова стабільність, а також впорядкування простору.
0: Так, і головне питання цього аркану – чиє життя ви будуєте? Своє чи за чужими правилами?
1: Так, бо імператор – це про власний фундамент і власну внутрішню опору.
0: Є. Yeah.
1: Так, будь сильною, Оксана.
0: Є, yeah, так, по центру у вас четвертий аркан. Сподіваюсь, співпало, вам було цікаво. Якщо вам мало, то пишіть.
1: Якщо вам мало, пишіть інші дати.
0: Так, у нас з'явилася нова дата. Боже, Олександр. Я чувствую себе на якомусь, знаєш, на якомусь, на чай пиріжки якісь гарячі роздаю. Давайте, от, два пиріжка з картошки.
1: Тут у нас вже багато коментарів. І мене там запиши кудись.
0: І тебе ж в чергу стоять в чергі за Олександром. І так, ми не будемо озвучувати, да, типу, всі роки, я просто їх буду, типу, читати. Мені ще, звісно, складно. 01 – це який місяць, господи?
1: Януар.
0: Так, я що, німецький понімаю? Я не понімаю німецький. Це, ага, я поняла. Дякую.
1: Ти все зрозуміла.
0: Да, так, і такий у нас рік народження.
1: Щось цікаве для Олександра. А ви поки пишіть, ефір не...
0: Так, і в центрі у вас стоїть сьомий аркан.
1: Сьомий.
0: Цікаво-цікаво. Мені також цікаво про сьомий аркан, бо він мені не дуже часто потрапляється. Мені здається, він достатньо рідкісний. Зараз Катя вам знайде інформацію.
1: Сьомий.
0: Якщо він є, звісно.
1: А чогось у мене немає сьомого аркану. А він існує
0: зараз
1: взагалі?
0: Я вам... Ага, окей. Чекай. Чекай. Окей, я тоді розповім про дев'ятий, який стоїть у вас у візитівці, і скажете, чи вам чи співпадає це, а поки що Катерина знайде про сьомий аркан, це як база. А вам дополнительно за время, от я вам зараз розкажу за візитівку вашу. І так, головний талант даний при народженні. У вас це дев'ятий аркан. Це відлюдник. Він достатньо мудрий, дуже інтуїтивний, дуже інтуїтивна людина. Наділена глибоким внутрішнім досвідом. Так, у вас є багато знань, і ви багато з ким можете, типу, цим поділитись.
1: Угу. Ти знайшла? Дуже розумна людина, ага. Так. Є у нас сьомий аркан.
0: Так, я тоді потім... Розповім про візитівку. Розповідаємо про ваш центр, про сьомий аркан.
1: Так, сьомий аркан. Люди з енергією сьомого аркану володіють неймовірними лідерськими здібностями. За ними йдуть, і в них вірить колектив. Це енергія справжнього лідера і провідника.
0: Угу. Я дам назву сьомому аркану. Це вона називається колісниця.
1: Так. Так. І такі люди обожнюють складати плани також, як і до цього був, так, аркан.
0: Так. Також сьомий аркан вказує на необхідність самовдосконалення та самореалізації. Він символізує перехід від старих звичок до нових, більш ефективних стратегій поведінки. Так, і люди, у чиїй матриці долі присутній цей аркан, часто виявляються лідерами, так як ми і сказали, оскільки вміють мотивувати себе та інших.
1: Так, і це люди-мисливці. Вони ставлять мету і досягають її. І найвище задоволення отримують від процесу, а не від кінцевого результату.
0: Угу.
1: Це те, чому я хочу навчитися. Дуже хочу.
0: Да. Окей. Також особа, яка вирішила змінити, наприклад, свою кар'єру в середньому віці і стала успішним підприємцем, це демонструє вплив сьомого аркану, який допомагає їй знайти новий шлях і реалізувати свій потенціал. Студент, який після невдач в навчанні взяв себе в руки і здобув високі академічні досягнення, показує, як сьомий аркан мотивує до самовдосконалення. Я сподіваюся, у вас так і вийшло, ви реалізований, а якщо ще ні, то тільки все попереду.
1: Так. Давай зараз, мабуть, музичну паузу, а потім послухаємо про мене.
0: Ага, окей, про тебе. Зараз я оновлю сторінку, подивлюсь, чи є хтось, ще хто написав. Окей, немає. Тоді що, включаємо пісеньку?
1: Так, давайте потанцюємо, а то якось ми сьогодні дуже серйозні.
0: Ну, ладно. Так, давай.

0: ЄС ми повернулися.
1: Так, повертаємося, щоб почути щось цікаве.
0: Так.
1: Про мене. Тут нам ще накидали дат.
0: Да, але після Олександра у нас в черзі стояла Катя, і ми зараз про неї будемо говорити. У неї в центрі стоїть також сьомий аркан, і так як ми вже про нього говорили, ми розповімо про Катіну візитівку.
1: Так.
0: У неї там стоїть третій аркан.
1: Так, да? Тому що це не цікаво, я теж така успішна вся, знаєш. Купнемо глибше, як ми і казали на початку цього ефіру, що ми сьогодні будемо купати.
0: І так, третій аркан, він називається імператриця. І там десь я говорила нижче, що Ксана була четвертий, все-таки я помилялась, типу, він називається імператор, не імператриця, тому що третій аркан – це імператриця, а четвертий аркан – це саме імператор. Перепрошую.
1: Так, і третій аркан, значить.
0: Да.
1: Імператриця – це дуже тепла, творча і жіноча енергія. О, мама мія, вона про створення, про достаток, про красу і внутрішню м'якість. Ну, а не м'яка я?
0: Да, розповідай, я щось потрогаю.
1: Дуже м'яка.
0: Дуже м'яка, ребят.
1: Дуже м'яка.
0: Повірте на слово.
1: Тому
0: да.
1: Я така.
0: Розповідай, а я потім розповім про негативні твої проживання і рекомендації.
1: Ну окей. Імператриця – це людина, яка буквально вміє наповнювати простір життям. І неважливо, чим саме – атмосферою, турботою, ідеями чи творчістю. І такі люди часто створюють навколо себе затишок. Поруч зі мною і з ними. Поруч із ними хочеться залишатись довше, бо вони дають відчуття тепла і спокою. І ця енергія ще про внутрішню цінність. Коли людина не намагається щось доводити, а просто знає свою силу. Так? Ти відчуваєш вже мою силу, Софіно?
0: Та я завжди тут відчуваю твою силу.
1: І цікаво, що імператриця не бореться за увагу, бо вона надихає природньо. І коли людина в полюсі цієї енергії, ідеї до неї приходять легко, ніби самі народжуються. Дуже часто це проявляється через творчість, малювання, музику, стиль, красу, або навіть просто вміння створити особливу атмосферу. Чи танго, танці, мабуть. Може таке бути?
0: Може, може.
1: Але якщо ця енергія йде в мінус...
0: То негативне проживання. І так, може бути надмірний контроль, подавлення чоловіків... Бардак вдома. Розказуй. Найцікавіше це бардак вдома. Розказуй. Є?
1: Є, є.
0: Є бардак вдома. Бачите, так. Все співпадає.
1: Вони прям були. А я думаю, що ці всі чоловіки такі подавлені.
0: А ти їх сама давиш.
1: Поряд зі мною так давлю і складаю у себе вдома.
0: І так, рекомендації для третього аркану. Дбайте про близьких без авторитаризму. Прикрашайте себе та оточення. Знайдіть хобі, відновіть стосунки з матір'ю.
1: Хобі у нас вже дуже багато хобі. Що ще мені знайти?
0: Хобі, яке дійсно подобається. Ти не думала?
1: Є таке.
0: Яке?
1: Вже є. Ну, танці же ж.
0: Танці. Окей. А хобі, яким ти займаєшся для того, щоб відпочити? Це також танці?
1: Ну, так.
0: Окей.
1: Я думаю, хобі я вже знайшла, тому що я відчуваю просто внутрішньо, що мені потрібно робити, які там в мене рекомендації. А так, відновити стосунки з матір'ю. Окей.
0: Як ти думаєш?
1: Мамо, ти де? Подзвони мені.
0: І так.
1: Тепер йдемо далі.
0: Да, наступна дата – це у нас Соломон.
1: О, яке красиве ім'я.
0: Так, 03-03, рік говорити.
1: Ну, також там третій.
0: Да, коротше, дуже гарна дата. І в центрі у цього чоловіка стоїть восьмий аркан. І зараз ми про нього розповімо.
1: Так, трошечки так. Більше про...
0: Восьмий аркан, він називається справедливість. І так, це дуже складна і важка енергія для її власника. Вона містить енергію карми, накопичення досвіду, як позитивного, так і негативного. Це енергія справедливості і законів Всесвіту. Людина завжди шукає правду і справедливість. Вона для нього дуже важлива. Проте, чим більше вона очікує і шукає, тим менше отримує.
1: Життя постійно кидає такій людині виклики для перевірки її зрілості та усвідомленості. Події можуть повторюватися раз за разом, одні ті ж самі ситуації, але людина може не розуміти, чого від неї хочуть вищі сили.
0: У цьому великий плюс. Великі труднощі дають великий зріст, ріст і зрілість душі.
1: І люди з цією енергією також мають прискорену карму. Напевно, ви чули вислів «мновенна карма», коли зробив щось погане і швидко отримуєш це ж назад для аналізу своїх дій. Тому, Соломон, дивіться за своєю кармою, не робіть нічого поганого, тому що воно буде дуже-дуже швидко повертатись.
0: Так, і я хочу розказати про негативне проживання. Це гіпервідповідальність, обидливість і самонаказання. Також рекомендації. Переглядайте свої установки, вивчайте закони карми, довіряйте Всесвіту, працюйте над собою. В принципі, знаєте, це такі загальні правила, які, в принципі, всім допомагають, але в цьому випадку це більш проявлена проблема, тому такі рекомендації для восьмого аркану. Нагадуємо, що ви можете нам написати вашу дату народження, і ми розкажемо вам про ваш аркан. Є.
1: Так.
0: Як ти думаєш, люди хочуть паузу музичну?
1: Я думаю, так. Трошечки переварити всю цю інформацію.
0: Згодна.
1: І
0: згодна.
1: Пишіть нам, відкривайтеся нам.
0: Да.
1: Тут такі гарні дати.
0: Отака пісенька для вас. Потанцюйте.

0: Є моя улюблена пісня прозвучала тільки що у вас, не знаю, де ви, звідки ви там слухаєте, телефон, планшет, радіо, не знаю, плеєр якийсь маленький. І так, так, у нас новий коментар. Так, ми продовжуємо. Він не на сайті, він був в Телеграмі. Я вже загуглила, це у нас... Центр п'ятий аркан, до речі, схожий на мій. Так, жіночка... Ну, не то, що схожий, це є мій.
1: Жіночка Єлена і Софіїна.
0: Так, і Софіїна. У мене також п'ятий аркан в центрі, і у Єлени також. І так, ми розповідаємо про п'ятий аркан. Він називається Ієрофант. Таке слово незвичне.
1: Це в нас вже йде енергія мудрості, знань і духовного сенсу.
0: Yeah.
1: Як так велично.
0: Ієрофант. Тому що ми такі є. Да.
1: Так.
0: Люди з цією енергією люблять створювати свій світ цілісним. Вони встановлюють свої правила гри. Угу. У такої людини завжди все на своїх місцях. Якщо не сім'я, кожен виконує якщо це сім'я, то кожен виконує свої обов'язки. Якщо це робота, ніколи не запізнюється, чітко виконує свої службові інструкції. Ну тут не согласна, но є доля права. Є. Я питаюсь. Також у його шафі все акуратно.
1: Акуратно?
0: Ой, тут взагалі не попало.
1: Чисто ти там читаєш. Тут... Я скажу, що іноді ієрофант – це людина, через яку ніби проходить знання. І це не завжди про професію вчителя чи якийсь там розум. Іноді це просто...
0: Ти що, мала?
1: Не роби цього в мікрофон. Іноді це просто людина,
0: вибачте,
1: поруч з якою хочеться говорити глибше і думати ширше. Тобто ти впливаєш на людей, і я так глибоко думаю лише завдяки тобі.
0: Боже, Господи, ви бачите, в прямому ефірі підлиза, просто підлиза. А я скажу, що така людина, наоборот, справжній учитель. Ага. Який вміє доносити інформацію. Все життя він навчається сам і обов'язково передає знання. Викладання доведено до досконалості. Все стає зрозумілим з перших слів для людей.
1: Так. І такі люди дуже шукають сенси у всьому. Дуже шукають, дуже часто шукають.
0: Ага.
1: Вони цікавляться психологією, духовністю, символами, як сьогодні,
0: є
1: так?
0: Момент,
1: або
0: так.
1: Філософією. І найцікавіше, вони навчають інших людей навіть тоді, коли самі цього не помічають. Бо їхня сила не в повчанні, а в особистому прикладі.
0: Так.
1: Ось про це тут говориться, коли я коли ми говоримо, що ви вчителі.
0: Так. Так. Ну що, закінчимо про п'ятий. Чи в тебе є ще інформація?
1: Я можу сказати, що така людина живе чесно з собою, не зраджує своїм цінностям. Я, ну, так?
0: Да, чи, да, чи, я согласна. Да.
1: Я ще не бачила, щоб ти зраджувала, тому можу це сказати.
0: Я просто скриваю, хорошо.
1: Але коли енергія йде в мінус, про мінуси ми розповіли, а?
0: Ну, давай,
1: забули. Просто
0: ми
1: не хочеться мінуси розповідати. Коли енергія йде в мінус, то може з'являтися категоричність або страх бути незрозумілою. І тоді такі люди, іноді люди починають шукати відповіді лише ззовні і забувають слухати себе.
0: Єсть момент. Боже, навіть в плюси попало, представляєте?
1: Так. І тут головне питання. Чи живете ви так, як справді відчуваєте, Софіно? Чи живете ви?
0: Це реально, це таке питання, яке стоїть в мене в голові вже давно. Я тобі так хочу сказати. Що бачите, боже, ви взагалі чуєте, що відбувається? Тут аркани взагалі нас просто читають.
1: Так, тому...
0: Я в шоці, співпало. Сподіваюся, у Єлени також там все співпало.
1: Для вас дуже важлива тиша і внутрішній контакт із собою. Це буде мій радшлаг.
0: Радшлаг, окей, дякую. І у нас наступна дата, яка також не є в коментарях. Це дев'ятий аркан у вас в центрі стоїть. Зараз ми розповімо про цей дев'ятий аркан. Називається він «Відлюдник». І так, ми... Я також розповім про рекомендації щодо виведення енергії у позитив. Поїхали. Люди з цією енергією мають мудру стару душу і знання, які вони принесли з минулих життів. Ці знання потрібно дістати з себе і розкрити в цьому житті.
1: Мама мія.
0: Да, таких людей тягне побути наодинці з собою. Для них це важливо. Якщо людина перебуває в ресурсі, тоді в стані самотності вона накопичує мудрість, вивчає, наповнює душу знаннями, наче глечик.
1: Це дуже глибока, дуже спокійна енергія. Вона не про гучність, не про постійну увагу до себе, а вона про час на самопізнання.
0: Угу.
1: Тому що, ну, якось я можу сказати, що це не тому, що вони не люблять людей, і тому вони сидять в тиші.
0: Угу.
1: Просто їм важливо

0: Ревнивий, ревнощі партнерів, ревнощі до молодих за їх молодість. Гординя або самовдоволення. Так, рекомендації щодо виведення енергії в позитив. Готові? Услышать, що це? Осягайте глибину у всьому. Досконально вивчайте. Обирайте сферу, яка вам цікава, і занурюйтесь у неї з головою. Не бійтеся самотності. Це ваш ресурс і можливість пізнати себе. Але не йдіть у неї надовго. Повертайтеся в суспільство, діліться своїми відкриттями. Шукайте однодумців, обмінюйтеся досвідом і спілкуйтесь. Відкривайте серце перед людьми, не бійтеся відносин. Ходіть у гості і запрошуйте гостей до себе.
1: Займайтеся
0: інтелектуальною працею. Не відмовляйте в допомозі людям, навчайте їх, як робити правильно, або дайте якусь пораду. Перегляньте також свої витрати, можливо, якщо менше витрачати, не доведеться скільки працювати.
1: І дуже часто люди з цим арканом виглядають дуже спокійними, врівноваженими і навіть трохи загадковими. І я хочу ще сказати, що така людина, якщо у неї аркан йде в мінус, може закритись і ізолюватися від цього світу і занадто піти в свої думки. Тому для 9-го аркану теж дуже важливо знаходити баланс між усамітненням і реальним життям. І відновлює цю енергію – це тиша, природа, спокійні прогулянки і моменти без інформаційного шуму. Тому хендівек, хочу я сказати. Чому я сьогодні? Я після дойч-курсу, тому entschuldigung.
0: Хендівек і йдіть шпацірен. Шнеля-шнеля. Також, перепрошую, від мене ще одна така рекомендація, яка в мене тут написана. Це спробуйте медитувати, слухати трансову музику, мантри і відвідайте сеанс регресії.
1: Трансова музика звучить дуже дивно.
0: Да, ну або LGBTQ музика. Це ж одне й те саме?
1: Мабуть.
0: Ні? Я просто не розбираюся. Транс та й транс. Що?
1: Так, і справжня ваша сила у глибині, не в ізоляції. Ви така глибока людина.
0: Так, ви не ізольована. Не, ви просто глибока.
1: Так.
0: На сьогодні, напевно, це все. Ми поставимо ще передостанню пісеньку зараз, а потім з вами попрощаємось.
1: Так.
0: А зараз для вас пісенька. Ви готові?
1: Танцюйте!

0: І на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній ефір про аркани та матрицю долі.
1: Ми пройшли дуже великий шлях по всім арканам, які сьогодні нам писали люди. І кожна з цих енергій показує, наскільки різною може бути людина і її шлях.
0: І важливо пам'ятати, немає кращих чи гірших арканів. Є лише різні прояви однієї великої системи, яка допомагає краще зрозуміти себе.
1: Кожен аркан – це не вирок і не ярлик. Це підказка про те, де ваша сила і де ви можете себе втрачати.
0: І якщо сьогодні ви впізнали себе хоча б у кількох описах, це нормально. У кожного з нас є різні енергії, які проявляються в різні моменти життя.
1: Головне – не намагатися стати ідеальним арканом, а вчитись розуміти себе глибше.
0: Так, і ще один важливий момент. Матриця долі не забирає свободу вибору, навпаки, вона її підсвічує.
1: Бо коли ти розумієш свої реакції, свої сильні сторони і свої складні місця, ти вже не дієш на автоматі.
0: І це дає дуже велику свободу. Свободу бути собою, а не відповідати чужим очікуванням.
1: І ми дякуємо всім, хто сьогодні був з нами, хто слухав, писав у коментарях і ділився своєю датою народження.
0: Так, нам було дуже цікаво працювати з вашими запитами і відчувати цю взаємодію в ефірі.
1: Ми обов'язково будемо продовжувати і розбирати інші аркани, глибше занурюватись у кожну енергію і пояснювати ще більше прикладів.
0: І якщо вам цікаво, обов'язково пишіть у коментарях, про які аркани хочете почути наступними.
1: Ми читаємо все і будемо враховувати це в наступних ефірах.
0: І ще раз нагадуємо, не шукайте тут жорстких правил для життя, шукайте розуміння себе.
1: Бо найважливіша матриця – це та, яку ви щодня будуєте своїми виборами.
0: І на цьому ми прощаємось. Дякуємо, що були з вами.
1: З вами була Катерина.
0: І Софіна.
1: Так, бережіть себе, слухайте себе і не забувайте, що у вас вже є все необхідне всередині.
0: До зустрічі в наступних ефірах.